0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060-6444-791.
3: Mačelate i mačelate mango. Od sada na MOL servisnim stanicama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 13 minuta tačno. Vreme je za TDI-a Swimsa i Mr. Novi Tol. Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 10 minuta, Alex Warren u nastavku FIBA.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Gonna start the rebellion, I know.

0: Party Time.
1: Pozdrav za Rusa što je postao viralan na mrežama i sve nas kolektivno zasmeo klipom gde priča o tome šta ima kod nas, a nema kod njih. A tipa stvari koje je nabrojao je, ne znam, zvono na vratima, roletne ili na primjer pričaju o tome kako se kod nas ne praktikuje da svako domaćinstvo ima mikrotalasno, a kod njih je to svakodnevnica, jel? Također kaže beli zidovi, tako da jedno veliko hvala njemu za ovu presimpatičnu listu. Ljudi, ako niste videli taj klip, bacite pogled, preslatko je, presmešno je. A mi ćemo taman da se zahvalimo našem muzičkom uredniku za ovu listu koja nas čeka, jer evo u nastavku ide jedan hit koji je postao pre popularan, a u pitanju je Zeina Žananto.